0: پڑھ پڑھ گڈی لدی ہے پڑھ پڑھ پڑھیے سات پڑھ پڑھ بیڑی پائی ہے پڑھ پڑھ گڈیے کھات پڑھیے جیتے برس برس پڑھیے جیتے باس پڑھیے جیتے یار جا ਪੜੀਏ ਜੀਤੇ ਸਾਸ
1: ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਚਖਣਾ ਝਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ